0: imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
1: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
2: Medijski promotor TNT Grupacija.

stare arije, takvi nikad ne pobeđuju, a to su koje štarije, utvrda bez stražare, po harama krunjena, naivna i ranjiva, zanesena.

0: Oh yeah.
1: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti Bet Life i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
2: Glasanje za gol Kerima Alajbegovića otvoreno je na zvaničnoj stranici FIFA nakon što je pogodak mladog reprezentativca Bosne i Hercegovine uvršten među kandidate za najljepši gol svjetskog prvenstva 2026. FIFA ga je opisala kao bosansko-hercegovačkog dragulja koji je jednim od najljepših poteza prvenstva zaslužio mjesto u izboru za gol turnira. Navijači iz Bosne i Hercegovine, ali i drugih zemalja, mogu podržati mladog zmaja i pomoći mu da osvoji ovo prestižno priznanje. Za gol Kerima Alajbegovića možete glasati na zvaničnoj stranici FIFA. Juniorska U18 muška reprezentacija Bosne i Hercegovine učestvovaće na Evropskom prvenstvu B divizije u Rijeci i Opatiji od 24. jula do 2. augusta. Biće u grupi D sa Švedskom, Sjevernom Makedonijom, Mađarskom i Gruzijom. Juniorska ženska reprezentacija Bosne i Hercegovine učestvuje na Evropskom prvenstvu B divizije u Rumuniji od 31. jula do 9. augusta, a ona je u grupi B sa Izraelom, Bugarskom, Ukrajinom i Norveškom. Šesto izdanje 3x3 Kalibunar basket turnira bit će održano 15. i 16. augusta na tereni Malini iz Kalibunar u Travniku. Očekuje se učešće najboljih 3x3 ekipa iz Bosne i Hercegovine i regija. Publiku tokom dva dana očekuju atraktivni potezi, zakucavanja, neizvjesna utakmica i odlična atmosfera. Organizatori najavljuju još jedno atraktivno izdanje turnira koji iz godine u godinu okuplja kvalitetne ekipe i veliki broj ljubitelja ulične košarke.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Glasanje za gol Kerima Alajbegovića otvoreno je na zvaničnoj stranici FIFA nakon što je pogodak mladog reprezentativca Bosne i Hercegovine uvršten među kandidate za najljepši gol svjetskog prvenstva 2026. FIFA ga je opisala kao bosansko-hercegovačkog dragulja koji je jednim od najljepših poteza prvenstva zaslužio mjesto u izboru za gol turnira. Navijači iz Bosne i Hercegovine, ali i drugih zemalja, mogu podržati mladog zmaja i pomoći mu da osvoji ovo prestižno priznanje. Za gol Kerima Alajbegovića možete glasati na zvaničnoj stranici FIFA. Juniorska U18 muška reprezentacija Bosne i Hercegovine učestvovaće na Evropskom prvenstvu B divizije u Rijeci i Opatiji od 24. jula do 2. augusta. Biće u grupi D sa Švedskom, Sjevernom Makedonijom, Mađarskom i Gruzijom. Juniorska ženska reprezentacija Bosne i Hercegovine učestvuje na Evropskom prvenstvu B divizije u Rumuniji od 31. jula do 9. augusta, a ona je u grupi B sa Izraelom, Bugarskom, Ukrajinom i Norveškom. Šesto izdanje 3x3 Kalibunar basket turnira bit će održano 15. i 16. augusta na tereni Mali niz Kalibunar u Travniku. Očekuje se učešće najboljih 3x3 ekipa iz Bosne i Hercegovine i regija. Publiku tokom dva dana očekuju atraktivni potezi, sakucavanja, neizvjesna utakmica i odlična atmosfera. Organizatori najavljuju još jedno atraktivno izdanje turnira koji iz godine u godinu okuplja kvalitetne ekipe i veliki broj ljubitelja ulične košarke.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up guys, I'm Toffee.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Glasanje za gol Kerima Alajbegovića otvoreno je na zvaničnoj stranici FIFA nakon što je pogodak mladog reprezentativca Bosne i Hercegovine uvršten među kandidate za najljepši gol svjetskog prvenstva 2026. FIFA ga je opisala kao bosansko-hercegovačkog dragulja koji je jednim od najljepših poteza prvenstva zaslužio mjesto u izboru za gol turnira. Navijači iz Bosne i Hercegovine, ali i drugih zemalja, mogu podržati mladog zmaja i pomoći mu da osvoji ovo prestižno priznanje. Za gol Kerima Alajbegovića možete glasati na zvaničnoj stranici FIFA. Juniorska U18 muška reprezentacija Bosne i Hercegovine učestvovaće na Evropskom prvenstvu B divizije u Rijeci i Opatiji od 24. jula do 2. augusta. Biće u grupi D sa Švedskom, Sjevernom Makedonijom, Mađarskom i Gruzijom. Juniorska ženska reprezentacija Bosne i Hercegovine učestvuje na Evropskom prvenstvu B divizije u Rumuniji od 31. jula do 9. augusta, a ona je u grupi B sa Izraelom, Bugarskom, Ukrajinom i Norveškom. Šesto izdanje 3x3 Kalibunar basket turnira bit će održano 15. i 16. augusta na tereni Malinije s Kalibunar u Travniku. Očekuje se učešće najboljih 3x3 ekipa iz Bosne i Hercegovine i regije, a publiku tokom dva dana očekuju atraktivni potezi, zakucavanja, neizvjesna utakmica i odlična atmosfera. Organizatori najavljuju još jedno atraktivno izdanje turnira koji iz godine u godinu okuplja kvalitetne ekipe i veliki broj ljubitelja ulične košarke.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, this is Kid Laroi.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Vijeće naroda Republike Srpske nije prihvatilo veto Kluba Bošnjaka na zakon o dopunama krivičnog zakona RS-a u kojima se zabranjuje isticanje simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. Naime, Klub delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda RS-a pokrenuo je mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa na zakon o dopunama krivičnog zakonika RS-a koji je ranije usvojila Narodna skupština po hitnom postupku. Sporne izmjene predviđaju zatvorsku kaznu do 3 godine za javno isticanje i promovisanje simbola koji prema zakonu veličaju Armiju Republike Bosne i Hercegovine, ali i ustaštvo i ustašku ideologiju. Iz Kluba bošnjačkih delegata smatraju da ove odredbe ugrožavaju vitalni nacionalni interes Bošnjaka, navodeći da simboli Armije Republike Bosne i Hercegovine predstavljaju dio njihovog historijskog identiteta i kulture sjećanja. Budući da veto nije prihvaćen, postupak će biti nastavljen pred zajedničkom komisijom Narodne skupštine i Vijeća naroda RS-a. Danas se navršavaju 33 godine od 22. jula 1993. godine, dana kada je Sarajevo doživjelo najintenzivnije granatiranje tokom opsade. Tog dana na grad je ispaljeno 3777 granata, što je najveći broj artiljerijskih projektila ispaljenih u jednom danu tokom opsade koja je trajala gotovo 4 godine. Granate su tokom 24 sata pogađale stambena naselja, ulice i javne objekte, ostavljajući za sebe razaranje i ljudske žrtve. Opsada Sarajeva trajala je od aprila 1992. do decembra 1995. a tokom tog perioda ubijena je 11.541 osoba, među kojima i 1.601 dijete, a više od 56.000 građana je ranjeno. U organizaciji Udruženja ratnih vojnih invalida Bogošća obilježena je 33. godišnjica bitke za Ugorsko, jedna od značajnijih bitaka za odbranu Sarajeva tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. U julu 93. borci su, nakon snažnih napada agresorskih snaga, uspjeli vratiti izgubljene položaje i sačuvati linije odbrane do kraja agresije na Bosnu i Hercegovinu. Vijesti su završene, naredne su za manje od sat vremena.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na plus 381 633 3344. Čeka te Beograd. Noć.